0: No, nyt saa valita, niin mä sitten näin edestä. Minä olen muissa tehtyä aina oikein muu.
1: Mä kaakat rätyi saa fäästä, niin pohon saa noin kyllä. Sillä mä hluutin saa jo. Mä olen tuolla konsoli jo.
2: Mä selvä tiedä!
0: Mä sanoin, että se ei ole.
1: Ei me vaan tämä reitimä ketä, hei. השורה הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך אני הגעתי לאגוזים?